Sanneliga, sanneliga, sige etikum. Fettle ikkje kveite kottene og hjørna og døyr, ta og verda ensamalt, men døyr til ta ber til miklan og vøkst. Johannes evangelie, 12. kapittel, 24. ørende. Hesi ørende brot ur prædikoteksten til Ólavsøku, det. Og det verir merkje vondt og hjunar hott, vid minnast at Ólavur Haraldsson heilagi fell og stiglastøvun henta degin i åren om 1030. Men åren til bær han hinne góu tøyntne henta vegin. Misjamt gus så av verur. Men fellir ikkje kveiti kottni hjørna og døyr, ta og verda ensamalt, men døyr til ta berta miklan avvöxt. Hette åre Førningur kom til okkara estan ur Norge fra Ólavi hinn heilava og i ber okkun kristina hendan vegin. Að sér etkjenni vi kristni búanni og miöldinni ver búanin kvita krist hinn sigrandi strusmjavrin vi sjálfsalíti og i vinnur á tí önda og heimnum. Ikki fyrir en öldur sætni ver tósa hinn stilla lujandi Kristus og krossunum. Norska störskalde Sigrid Undset segi at Ólavur kongur var kveitikottni som var lagt i norska jör tuta huska til moldina og vevulegi her. Og tannhótt gjördes hann vitni at Gud sjálfur blei menneska. Tuta at Jesus blei menneska mestir at han tekur okkun som vi eru. Og það gud vil hafa við með að gera, svo kann ég eisni hafa við mig sjálfan að gera, som Johannes Slökk eina fyrir tók til. Men nú kemur framtugin okkur ann, syngja við solmunum fætjana kyrstja. Kvætikotnum að fella jörna og dodja, fyrir að nýtt lúf kann halda áfram. Alla stæni er fólk koma saman, og í olvara og gaman, gleði og sorg, syngja við at við mennesju onkursvegna avvirska hvers anna. Við þá ábyrgd fyrir hvern örun, áhuga og umsorgan, svo etla svo. Við þá einu ábyrgd afgust við súa, hver við súa, og ekki minst hvert við súa. Lúfi kann samanbyrjast við en gongutúr man eftir Havnagötun og Ólavsøku. Við hitta fólk, som við prát lang, onnur stutt, men allt som við gera avvirskar. Við hefa alltaf lúfið kjá einu nasta og í okkar hóndun og betur bötandi hónd en spillandi tunga þá við skulum fyrir saman gjögnun til verna. Som mennesju hefa við alltaf svo mikið valdi yfir okkar medmennesjun að við kunum velja og við koma við enn góun orði eðla til öfuta. Orðinni við síja som dúnan við séri hól á úti á alferra vegi og fjæranir flikva og í allar attir. Vi fúu ikkje stekkat heimun. Það ta til góu orðinu og flikva út í heimin. Vi vit ikkje hver þið enda. Fellur ikkje kveitikotni í jörun og dóir, ta og verða ensamalt. Men dóir til ta berða miklan avvöxt. Þeir kostinu misjamt og í hvern mún vi kunnu avvöxka á ferinu. Men ui svanun som sua verur allt í spurningrin hetta som kvætikotne ui døyr, tui teska væta örun lúf. Fellir til ikkje jörun og døyr, ta verða ensamalt. Og ensamöll skulle við ikkje vera. Svai verið sua, men til ikkje altu at það kemur upp ui tui lúgje, vít höttu vanta. Manna rattenda strusmjavrin og presturinn Martin Luther King segja eina fyrir at læra vit ikkje lífa saman som systrar og brøvur, dodja vit som butlingar. Ella som skalte Dostojevski eina fyrir segja, tann verilige lujinjen at missa evnene at elska. Og det Ólavsøku dagur til minni som Ólav hinn heilaja, og ég ber fræði við kristendómnum henda vegin. Sujan okkara samfélagment, og í dag lífa við í einum fölkaræði, og í við Ólavsøku skrúgongnu veru ímynda
vi preston og på litikaron. Hetta minnir okkun á ta gamla lutherska lærarna og mitt andaliga og vestliga valde. Tei kunnu fylgjast, men tei umskerast ikkje. Etter ólasøku, gudstænastna og áren tingi vi sett, syngur hitt stóra ólasøku kóri á tinghús vøllunum. Og í ár Solmurinn tjá skaldnum Steingrim Niklasen á skrónni, her vi bíja herrans hjálp. Herre, múina tjóttu hendur, rætti ég í móti tér, bíja eð tjó hjálp mar sendur, tá í heimur herrast slær. Ég í vutsi stattur, inni ikkje vilja tóin, falli en brinju klattur, reis mi attur, herre múin. Vi gjerra sjálf eða hos vi súa, hver vi súa, og ikke minst hvert vi súa. Ólafur Heilagi legi kvædikottene i norska, og sujan i føruska, gjør etla førust, gjørilde. Fettler ikkje kvædikottene i gjørn og døyr, ta og verda ensamalt, men døyr te, ta ber te, miklan og vøkst. Góa, Ólasøku. Fæg var, tu som av himnun. Heilagt vir navntutt, gome rujututt, vir viljetun, som i himne så og gjør. Djev okkun i det okkara daglige brei, og fyrir djev okkun sinter okkara, så som vit eisne fyrir djev taimun, og imodi okkun sinta. Lai okkun ikkje i frøstingar, men frels okkun fra til idla, til at tutt i rujutje, valde og heirin, allar ever. Amen.

0: Þær runnu eftir hennar götu, men björnun elti þær. Knapplega svo leip Sigmundur af götunni og krikvaði sig aftan fyrir tréa og út því að björnun kom fram við, svo leip hann út aftur og högdi öxna mitt í pannuna á björnun. Björnun small dey steindey. Hú, fjús, segi Tórur. Nú vantar ég að ég fara blöfa etin. Segi Sigmundur, já. Það var gott að við fengið lúfi af þessu björnunni. Men ég vantar nú kortinu að Ulfur veri svegur om hann hörur að við það var verið skóuna. Hvað gera við? Ég veit. Hygg, svo tók Sigmundur björnuna, setti hann upp, setti pelar undir svo það sá út som om að björnun var að lúfi og í tjaften til munnurinn á Jórun, her setti hann pinnar svo það sá út som om að björnun var klar að búta. Og så får der heimater, og så det ikke om at her hadde drypet bjøttene. Og i stedet fire, så plava der Ulf om at slippe i skoene.
1: Gå, kom vi ikke slippe seg i skoene?
0: Nei, sier Ulfur.
1: Ja, men om vi ikke alle færre, så kom vi kanskje klare å drepe bjøttene. Tio vet ikke om,
0: sier Ulfur. Men korsene, så leder han seg seg.
1: Alt er leie, så færre vi mene.
0: Men tid må ganga attan fyrir meg. Og så fór der atter i skóuna. Og tað der at gingi anna løta, svo Ulfur bjørnuna.

Ta í tøyene samlaust menn vujan ur ötjunun, bæði sunnan menn og norran menn til handels og havn. Fuglingar og sumpingar sluppu fram allar, tøy tær høttu langstan vegin. Menn komust ta at vera velkunnir hvor vi annan og høttu mengt til gemans meðan tær lágu í havn og bujau eftir førninginum og tær skuldu hava heimatur vissar frá handlunum. Eitt ár sum tær voru saman samlægir, lova ég guttormur og í múla að gera eina treyt og vildi hafa hinar til að leggja neka undir, lova sér aftur fyrir. Hann skuldi fóa ein hæna til að bera ein tölv alna stokk. Hinir hildu hetta vera ómögulegt og lati undir. Men bilsnir voru tær. Ta í tær sjóu hennan koma við tölv alna stokki hengandi á heglunum. Ein framsökin meður og inn kemur spyr hví tær lea svo. Tær spyrja hann ikkje ser hennan og í fer við stokkinum berand. Meðurinn sér, eru til blindir, svo tjatið ikkje að það eitt holmastra og í hongur í millum bæninni á honum. Og spillir svo alla varsluna. Skom fái til komandi, segir Guttormur við hann.

Heine bønde fra Jegg var tiltidgen hitten åraver. Ein ólasøku det var Heine komið til Havnar og lagt vera til landi og Tinganes og Heine Jegg undan botskipaninni nýjan móti gamla prestagærunum og nú veri kallar Ekomshús. Her stofu vindeiga stóð opi og innanfyri voru allir fyrja prestar við próstunum á Odda. Her var samlaði til prestamöti í sælunum som enn var nuttur til slugar samkomur. Sjálfandi hafa allir síti bægi og gúu og raukt, tói raukrun stá út ur vindeianun som uppi úr einun sotnusglugga. Heini vendi sér á og röpti til botskipaninna. Kom jo suttju, full stofan af holskvutum. Heini fór til vindeia og leiði sig fram eftir rommun og held fyrir að rommun djóarmali. Her hegi fæni luti formott sér. Hann hefur smafur og tykkar í hóndun. Så les var Heine, stórur í skapi og stórur í orun, men öllu kjendu hann visste at það var stóri Heine.

Oma mun, Anna Sofia Debes wie Jake, hon var i havn einna Ólasøku, og så vel fekk hon bostur ur sunn i Ólasøku fyr, at hon tåsai umta til sunn dodjandi det, ta hon døi ikkje fyr enn hon var 95. Ein sandi agenta var eisen i Ólasøku, og jeg var an, segi Oma. Og så fingu vid at høyra søvuna, hon myntes så tøyeliga som det var i morgon, at hon satt inne i køkjennom i klokkarastovo, at horen far upp, og inn kom en genta at bya om hus, og hon hei grøn malaja eskju i håndene, og trøy stitja kuisa av høttenom, vi beskjerton bonton ui, og innskarnare reisotrotjo, og lukka hans la, hon vel ikkje sett. Settna parst av degi får Julianna i klokkarastovu vi ommo og hesare som og sandia gentu ut i havn til den kongelige handlen. Hon seie, tegjinko ut djøknen eina gøtu og heimatur djøknen æra. Uti av reyne møtti hon Paul Bönda av latrunun og omma var ekvilja bilsina sutja at han var færin til haunar vi altarslottin. Han tjekk vanliga vi polkahare og så hei han eina lenga flattu som la i kistinu og ta i han platti at færa til altars og anna tøylugt. Så var flattan tidjen upp ur kistinu og bunden fast upp og i polkahare vi einare svartare silkjusløyfu Og ta helt han fyri vi ommu. Erst tu her, Anna Sofia? Tei kjentust vel. Og setna part av degi hei ein av dötrunum og i tokustofu veri nirri i klokkarastofu og søknast etter ommu at bia hana endeliga stökka inn a gulvi tja taimum. Og hon så gjørte, og blusskaperen var overfører. Av borenon stod ein fotlor boreskur av kommana kringlun og tvebakkun. Hetta var komin nýr fra Danmark og i pakktunnu og ein vøkur spöldkoma vi kaffe. Tinganest fekk hon fra taimun. Ein vekran glasbrón er seta ui sjalli tjóser og henda gömdi omma som gull i skrúinu. Tókustofu systranar, þeir kallaðu, þeir voru ekvilega vel kjentar og þeir voru særliga vítu fölk í tókustofu. Þeir voru fyra systrar og ein badje, Sigvald etan. Hesar tver av taimun plattu á hverjun sumri at vera norri við Jekv og ferast. Þær voru til hús tja lengkappa og tøy var það að þeir skuldu vísa blusskap móti ommu og bjóa henni inn og omma mun segi að þær voru svo ekvilega velkomnar þá í þær komu norr til djóar. Þær plattu að koma þær tøyina þá í varullin var vaska og turska. Þá í þær svo komu inn hisar hánakonunar Þær voru svo fínar, sötu þær guddea, ikkje góandea, og svo vustu þær pass. Þær höttu frá fjútanum eða þær höttu lov til að færa bústur. Sólæs var það, tói þær var svo grúulitt strók allar oddjanar að bíja. Og svo vustu þær pappúri fram og svo góu þær tinganist. Som omma platti að sía, ofta voru hánakonur tökar, þær komu. Ikki var fúinanálin í húsinum og nasti handilin þær var í Klaksvík. Þær góu ímist. Summar góu tver seiminálir við gulleigun í. Þær var svo ógemænt við gulleigja. Ein onnur gefur eina stoppunál og ein kundi gefa eina trúistrenda nál og svo
kundu þær hefa smúar vinslar af kvítun ella svörtun trægi að seima við. Ja, og svo gaf fólk tæmun attur tinganest. Stórar ulpjökar. Omma segi að selja voru það hesar systranar úr tókustof. Þær voru svo stuttlegar og svo voru þær svo ekvilega snótuslega uilatnar, rænar og hampelegar. Ja, svo högt anskrifaðar stóðu þær tja mammasunni að þær sluppu að sofa og í próstasanginu.

Próstasongin var ein dimrei mála himmalsong vi blavun og kvítun umhengi fyr. Tja leng appa munnen, det var tilhalshus tja prósti og presti. Her hei próst hensi ofta veri norri og próst garde helt allt og til her. Her voru bækdýr og i tær kundu genga og i jöknu. Og ur prestastofunni var húr lyka ut og i tjóni. Æra húrina lótu þeig upp vi vinstru hónd innan etter og högru hónd út etter. Svo var trappusteinur framanfyrir og i hese próstasong svóu þær tókustofu sissanar. Það var gjörst stas bústur úr tæmum. Omma plati að sía að ofta var pósin tungur. Það var ekki heima til tíki að færa af steg gengandi út í nesögn eðla út á strendur og svo að fóa strandingar að kasta sig yfir á land sum þeir kallaðu yfir á Hvítanes kallaðu þeir yfir á land. Það höttu fóar hánakonur og gentur gjörst nú að döfum. Jú, svo hei omma veri uppi á húsun tja skilfalkonsunum. Það var omma sonnu á háskúlanum, hon et Maria, og her var blúskapurinn stórur. Ekvilja blúi var Maria, skilkonan af húsun. Hon skuldi bjóa ommu traktament, men hon hei ikkje tói at búja, tói her var svo nekk fölk inn. Så stakk hon henni ein tvebakka og i hondina. Det var ekvelia funt, ein tvebakki kjeptur ut i kongli handlunum. Hesar tókustofu systranar og bakkin, dei voru nekka fyrir sig sjálvan. Dei voru ekvelia vitu folk og fatak. Tókustofu húsi var ætta fatakasta og i hánunni, men ætta evnarvikasta. Badgen et Sigvaldur, og te hefur veri grini et til denna det et Lena blev gift. I haldi hon mundi vera umlaid hei holt trus som eldri genta vi einun eldri antjumannu ui nybóter, og mevren ver settur vi hölmun tøybúu tei ui nybóter, og te ver jo tiltigi heimi tja taimun. Heime var eitt samlingsstækja føringun. Það var bæra að færa inn til Madame Schäfer og hon skuldi hefa það vekrasta heim som føringar höttu ta í København. Her voru reyir pluss möblar og teppi á gölvunum og klaver og hópur av skynandi messing og kopar í lödun. Ég minnist að hann gamla jæramórin í Klaksvík, Apollonia, segir frá, að ta í hon vennirri og lærdi til jæramór. Ég haldi það múndi vera súst í fursunum, eðla fyrst í hálfemsunum. Ta ver stiftelse nirri í Breiðgöt, gamla Fröyriks hospitali, og hon platti svo ofta kvöldanar að tvæta að sjaldvörstur sig og færa yfir götuna og í stóri kongensgati yfir til Lenu við nýbóter. Og alltui voru teilu í kablói og alltui voru föringar her. Jú, Lena Madame Schäfer og í nýbóter, hon var ein kjent kvinna. Systir hennara, Jakobina, hon dói á barsesong við hennari smágentu og fekk nán eftir henni, Jakobina. Og ein sonur hennara ein kjentur arkitektur hér í Danmark. Og hver veit það ikkje attarbregi frá ommobadjanun Tókusikvaldi listagáfunar. Tókustofan lá í Brinsnagötu Oman og nýjan framan fyri tja palla í skotunum. Það var bara eitt skot í millun her og tókustofuna.
Tui kalla og tei te a tja palla i skotunum. Tokustofa púra bústur í dag. Hese folk í tokustofu höttu eins so sera vekran urstakær. Tei höttu trø og í var kalla tokutrøyin og so höttu tei eins so grúliga vekran gær og tokutrøyin. Ég hef hørt fleiri havnafólk tosa henta gærin som tei höttu. Tei voru folk vi evnun, men ongun rafun. Og tei var bæra til spott at fóa sin sønn ned til Danmark at tæne og male. Tei var óhørt tó í tøyin. Santi a gentan, Ólasugu vinkona tjó ommo, og amma sást ikkje attur her af fald, men ter sendu hver ærari smá tinganest. Framan undan einun av taimun fyrstu jólunun atan oa, kom ein stór grind norur ui funningsfyrir, og sandingar komu að fóa sér grind og spík. Ólasöku vinkonan tjó ommo sendi henni tinganest vi einun av grindamannun, Korskalæf, som hon sjálf hegi gjørst. Tóttlagsmessu dag fór hon að líta úi honum og svo gáur ver korskalæfurinn að fyrstu fer hon lítagi ver það fævurst violett eru fer hon lítagi ver það kyrsuberrett og tríu fer ver það vanligt korskalíta. Hese som og jól var dansur og rockstofunni tja Kristjani og Ratt. Omma var uilætin og tátu er besta búna og her dansaði hon og rótuskón og tuflun og kyrsu bereyjum tvantjum og lítægir voru og sandiðar korska. Ef og að gekkun og kvættin íra að fötunar á sér. Hon held sig vera lúka vel uilatna som þær gentur som svinga sig ui nýmótans höllun undir nekvun hundra vatsperun ui syltjusokkun og rúsinskón, syltjutjólun, uppslissavun og nýringavun og vel málægir. Sólæs hefa tugir skift her á landi og í størst 100 år.

Ta tøyina telva og vit og pjá og í biljardrumnum, sigur Valdmar Poulsen. Og í sælnum nær undir platti eitt hotn blostali sömu tøy at hava venjingar. Tær var mansterskir, tøyja spaldu tær gongulu av hinum góa gamla slænnum, tær var blost av góun hua, og ikkje var trumunar spartar. Ta skalv allt i erva. Talfölkje gjördes livandi av borunnun. Vi var hóttiknir av hér som stersku etjandi löfunnun og tæru tungu föstu rytmunni. Nú kjendi vi okkun verunli og i bardega og fengu mest som lindi til at leika kvikliga. Ikki var da hvörst kvöld vi fengu henda fráluga ljómleika stimpra okkun vi, men allt var domlut i felanun og voru vi fyrst byrjægir að telva var luti anna hugsa fyrir en liut verð. Og nú færa vi til eitt talkvöld í afhaldunum. Húnalitt var alltid að koma oman í afhaldi. Hóast félagi nú í sænastunni var voru svo størst að við neyvan kundu rúmast her. Afhaldi ikkje tøyarhøskandi byggningrun gamal og hefur verið negg bruktur, så minnene nekk fra tæmon om 23 årenon vidt hava husast her, og avhaldi hefur nu eina fyr sin sérstaka og húnalja dam. Komin upp etter hinu smøl og slitten og trappene, ser ein hópin af frakkun og hyggvun hongt kvörst anna at hann må fáv og kladna krókunum. Út og í hesa ovar og fostofuna longu súla nek av tobaksrøykje, ein høyrir fjæra røttur og skævan av stóla og mannabænum. Innanfyrir flött, røykurinn tjukkur. Ein hómar rø av monnun og sit yfir av hverun örun og tyggjast að vera bursturi og örun heime. Av og að trúfur onkur í at örundi, æri taka undur og svo fjærar avattur. Einastæðan er verið telva heldur herrliga. Talfölkjunni gnedla nýra punktanar. Hett eru tvær av tæmon ungu og fjúsu telvarnun og er að vera litnir. Annar kongurinn vorin einsamallir og verið nú rítjun upp í hann krók. Nú best ein leikur eftir. Hesin leikurinn verið gjördur heldur drálandi, spekulíja kemur kongurinn nýr eðt, til ljóa som að suff. Mat hörst að snjalt frá hinn og spelarnun og svo líjut. Vi ætti byrjar en pruttland og fúsand i enn hodne, til Jens som starstar Primusen. Ólukku dyri gamalt og slíti, altså Primusen, men Jens setir harstmót i hörun og brottstendir kaffekannan og enn eldgåse. Sujan byrjar Jens að seta borne. Gösslýjur og húnalýjur gongran rundt, ur bröstalumannun hongur úrkjötan við reyjun, sexkanta hún gímstæni og pjúi, hún rætjar út frá hverja fyrir hann tóttjur sig inn yfir borin. Jens eftir fávun og árun vorin ein partur af talfélanun som við neyvan vilja vera fyrir úttan. Kaffi nú umbori til hætt og gott, við fá bassar eftir við. Það verður telva alla tugina, tja sumum stendur og kölnar. Her situr tórarinn og í herari orrustum. Hann telvar við germanskun tresti og umhugsni meðan hann sugir sér megi úr anglokanskun pýpatúbætti. Og hér hefa við Knút, hann hefur leika kongabragt indisbyrjan hansara. Vel tíkist að genga, hann telvar latlija og lífandi. Lengi hefur eina á telvarnum síti som í nirvana, ball hansara sér út þar eftir til kóla nýjan á helmingin. Hían í genga svo svarta rúpur longur nýjan. Mótspelarinn ger nú ein læk, mann hefst nansata. Þann og spýr svo kennir í kjenda mannin. Soffar bokkur, sýr hann við ett, men tónalegi og anlíti teka bæna við brottin af hessun orunum. Hann byrja svo smått að rugga aftur og fram og þá skal ein vera sig. Smægir, röytir, snikva sér nú úr ballunum, hér svarta pappurði brennir af og svo verir við mótspelarnum. Hinn stóri kombinatórin hefur bænt nú fullfutja eitt af svona bestu og mest genialu talvun. Hann nú klórvegin, lútir út hann sig
og fer að kjemtast að sunn sera húnalía og stillfærandi hótt. Einastjáni verð nú eitt líu talv sett uppáttur fyrir að genga þær sænastu læsnar í jögnum og svo verður röpt eftir palla. Ver hætti ekki tann besti lækurinn tjá svörstum, spyr annar. Ja, hatta kan gerast, sýr Palli, men til ágjört að sterkast að læka finnuna fram. Ég ágjört, svo er rauðin óbrotun, hinn kvíti bispurinn sleppur ekki fram í allt. Upplækanin er tryggja og svart hefur upplagt vonni.

Til nu vore hopen sent, der flestu færnir så vi og vi, enn sida nekrir av vitranen og nottarinnar, vi har noen i antarise og skryjun av tobaksøsko om man etter brinkunde. Øskebygurne standa tremur vi svavulpinnun stinkandi og puntan i allar atter. Ein av telvarnun mutlar neka om ein tempoleik, Jens murrar av og av, ein hane fyrir gæla, annars deyjakvist. Nu gjelir hænen attur og æri sværa, ein nutju dævur i byrja. Det hefur landi veri øskukalt, mennen færi at áregvast, nukur år falla om þær sænastu lækjunar. Vi fostóni teka þær kvörsvitt klatnaplagg. Komnir út skuldra þær sér út í fryska lótunum, kvæta nýjan á hitt upplýsta kyrkjúru og langur færi að komast og svo veri færi til hús. Hvað nú það sem ger að slugt kvöld svo húnalitt? En góður félagsandi, allir að tala við hver annan. Innan fyrir hetta fela öndjum stórur og til öndjum sem lítil. Hér þú að menna að vinna eins vel og þar dúa að tepa. Hetta man vera ein eðvaldun til að hann alltaf kennir sig heima að talkvöld og í hánar telvingarfélag.

Við hefum sendt ljómyndina í minnist úr gamlan söfun, Högni Jóhansson og Björg Finnur Nilsson Lásson. Tekningur var Finnur Hansen. Björg Finnur Nilsson leið til rættus.

Hetta var tónanir henta tøyman enda vi tjósansnun til alfakra landmótt. Framaldandi gaua ólasøgu.

Ein annar eldre tóttur sum alt gongur vel í vaskla leiga í götu ein dæm og sjálvandi leita við götu folk kvøtrottun. Anfinn húsgård skipar.

Ungu dansen hefur verið eitt og metalega gott tiltak fyrirska dansunum að fremma. Ungur öll landunum koma negra fyrir mári saman að kvú og dansa. Æsne skipa þeir fyrir tiltæsinn uppastu og gulv. Kringvarpen hefur flæri upptökur við ungun í dansum og við leta nú Elmo, Ness, Mortensdóttir, Skipam, Herra, Peter og Elin Borg.

Tætti lífi ofta landsjum og negvitek undir tva í 101 ára gamla totturinn, stíafjall telar til tunglufjall, etla sambasfall veri kvögin. Högnumor skipa í menga totten, hese fyrr af flövuna tja dansafellanum í hann.